0: liko papa baby ya wo bia nyame nsira wati ah elda ozuza wati wo mpeche papa mi sira oya nyame de nyame de
1: okay fm 101.7
0: this time is powerful ye nyako pon ye nyame bo ne papa da ni o wusu baby ya wo bia nyame nsira filipo mi sira no nyoka si o pete wo chimam

about to abono si an ye ba sori nkonya so na fe ye de kase bona free peace 104.3 abrel ene ye brother ene ye tuesday ene ye me